Vahe Guru. Vahe. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru.

Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.